نبی اس سیوت تائی خدا جیسے وہ بخشی نبی اس سیوت تائی خدا جیسے وہ بخشی نبی اس سیوت نو خدا اس سیوت تائی خدا جیسے بخشی نبی